براہوں میں آپ کا ہمراز آپ کے ساتھ بریک فری میں. دوستوں کبھی کبھی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جس چیز کو ہم شروعات میں مجبوری سمجھتے ہیں وہی آگے چل کر ہماری پہچان بن جاتی ہے. اس لیے اگر آپ کی زندگی میں ابھی سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہے تو پریشان مت ہوئیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا نمبر 11 بھی آپ کو مل چکا ہو, بس آپ کو اسے اپنا بنانا ہے. سنیل چھیتری کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ اسپیڈ, فنیشنگ, فٹنس, لیڈرشپ. شاید ان سب کا جواب ہے ڈسپلن. انہوں نے اپنے کریئر میں فٹنس کو لے کر جو سیریسنیس دکھائی تھی وہ ان کے کھیل کا سب سے بڑا حصہ تھی. ایک پروفیشنل ایتھلیٹ کے لیے شریر اس کا انسٹرومنٹ ہے, اور چھیتری نے اس انسٹرومنٹ کی بہت عزت کی, اور چھیتری نے اس انسٹرومنٹ کی بہت زیادہ ہی عزت کی. اور انہوں نے کئی بار بتایا کہ انجریز نے بہت پریشان کیا, کئی بار حالات ایسے تھے کہ چلنا مشکل تھا, لیکن میڈیکل اسٹاف اور ان کی اپنی محنت نے انہیں واپس میدان تک پہنچایا, اور پھر وہی کھلاڑی دیش کے لیے کھیلتا رہا. یہی فرق ہے ایک اچھے کھلاڑی اور ایک مہان کھلاڑی میں. اچھا کھلاڑی کہتا ہے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مہان کھلاڑی پوچھتا ہے میں واپس کیسے آؤں.

واقعی جناب جب ہم بات کرتے ہیں اردو شاعری کی تو اردو شاعری اپنے آپ میں نہ جانے کتنے موضوعات کو سمیٹ

خوبصورت غزلیں اور نغمے آپ تک پہنچائے جا سکیں جس میں آپ یقیناً سکون کا احساس کر سکیں. اور بہت اچھا لگتا ہے آپ سب سے باتیں کر کے, آپ کے دل کی باتیں جان کر. اور ہمارے ساتھ ہیں پھر سے کے پی تومر جی, لکھتے ہیں یو آر شیپنگ ویل ٹو بی ون آف دی بیسٹ آر جے آف آل انڈیا ریڈیو. یہ سچ مچ میرے لیے اعزاز کی بات ہے تومر جی, بہت بہت شکریہ, آپ ایسا سوچتے ہیں, بہت آپ کا دھنیواد. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون جڑ چکا ہے, ہمارے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ جڑ چکے ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ, آئی نیڈ یور ہیلپ, پلیز ہیلپ می, آئی ایم ان ویل. تو بس ہم تو آپ سے اتنا ہی کہیں گے کہ آپ اچھے ہو جائیے جلدی سے, کیونکہ جب آپ اچھے ہو جائیں گے تو یقین مانیے ہمیں بہت اچھا احساس ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی لسنرس ہیں وہ ہمیشہ سے صحت مند رہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. اپنی دعاؤں سے آپ اور اپنے خوبصورت جذبات سے جو ہمیں نوازتے ہیں, یقین مانیے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. فی الحال اب وقت کا اشارہ کہ میں آپ سے یہیں اجازت لوں اور وعدہ کروں ایک اور ملاقات کا, تو بہت جلد آپ سے ملنے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا اچھا سا خیال رکھیے گا, اور ہاں محبتوں کی چراغ ہمیشہ روشن رکھیے گا, کیونکہ اس دنیا کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ صرف محبت کی ضرورت ہے. گڈ نائٹ, شب بخیر.